Orumweru de povandu o mangete vali mouye mombura novandu beri kombano mangete hambombari vevera omushise boda mokrumatwa iyo rumwe simuna malaria dengue fever awina o yellow fever